Слава Ісусу Христу, дорогі та шановні слухачі! Мир та спокій Божий дому і життю вашому! З радістю вітаю всіх вас в цей недільний обітній час з програмою «Голос Євангелія». Радієва духовна програма, яка з ласки Божої передається кожній неділі по цій же годині та із цієї радіостанції з міст Енкарнасьйону у Парагваї. В особливій мірі сердечно вітаю та поздоров'яю усіх дорогих і шановних батьків з нагоди Дня Батька, бажаючи всім щедрих благословінь від нашого Небесного Отця, прекрасного здоров'я та радісного

Наш Отче Небесний, в цей радісний недільний день приходжу до Тебе з хвалою, з подякою за те, що Ти є наш Небесний Батько, Господь і Створитель, який опікується нами щодену, нас благословляєш та посилаєш у все необхідне для нашого життя. Слава і хвала Тобі за це та за дану можливість сьогодні знову завітати, милі осели, дорогих слухачів, цією програмою і всіх їх щиро привітати ім'ям Твоїм. А особливо, Боже, усіх дорогих батьків з нагоди їхнього дня та попросити для них Твого отцівського благословіння, щоб вони провели нині радісний і благословений день у любові та у пошані своїх дітей. Молю, Боже, за тих батьків, які є хворі, є безсильні, можливо, забуті своїми дітьми. Ти, Господи, будь з ними, їх потішай та благослови Твоєю ласкою та милосердям. Благослови цю програму, що вона послужила благословінням усім, а Тобі, Боже, навічно славу і хвалу. Молю це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: А зараз дорогі брати і сестри, шановні слухачі, а особливо дорогі батьки, ваші побожні увазі доручаю проповідь Слова Божого, яку прошу вислухати уважно і побожно.
1: Взагалі, книга повторення закону, 5 розділ, 16 вірш, говорить цей десятислів'я взагалі, або 10 заповідей починається із одного наказу. Написано: «Шануй свого батька та матір свою, як наказав був тобі Господь, Бог твій, щоб довгі були твої дні, і щоб було добре тобі на землі, яку Господь Бог твій дає тобі». Зауважте, будь ласка, щоб було добре для тебе на землі, яку Господь Бог дає для тебе. Мені здається, що кожен із нас, якщо б я запитав, чи хочеш ти, щоб для тебе було добре, кожен скаже: звичайно, ми хочемо, щоб було добре. Скільки молоді люди прикладають зусилля в пошуках, що зробити, щоб було добре? Хтось фінанси, освіта і так далі. І все це має своє місце. Писання каже: шануй свого батька, або відношення до батьків. Від цього залежить довголіття і добробут для нашого життя. Я не знаю, чому, але готуючись з цими думками, повертаюся до дитинства, повертаюся до церкви, до церков, де приходилося виховуватися. І я зауважую, що попередники наші, можливо, трошки більше приділяли отакої виховної праці у відношенню до батьків, відношення до старших людей. Пригадайте, будь ласка, скільки було виховної, як поводитися, як здоруватися, як прощатися, як себе вести з старшими людьми, з батьками. На сьогоднішній день ми якось, нам здається, що це все закономірно. Але Писання каже, зауважте, будь ласка, шануй, як наказав тобі був Господь. Відношення до батьків – це не справа культури, це не справа часу, це є наказ. Чий наказ? Господа наказ. Коли ми неправильно поводимося з батьками і кажемо: Господь, благослови мене. Господь каже: я вже благословив тих, хто шанує своїх батьків. Але ми хочемо, щоб нас Бог благословив, ну так, ось так якось, як ми собі заплануємо. Благословенне Слово Боже, Писання вже благословенне. Є благословенна воля Божа. Пізнавайте волю Божу, яка є досконалість. Робіть, живіть по волі Божій. І так Біблія представляє досить прикладів і порад, знаєте, для неслухняних синів, про неслухняних дітей. Як життя закінчувалося, де зупинилися вони, де вони сталися. І Писання каже у повторення закону, 21 розділ, 18 вірш, рекомендує: якщо ти маєш сина неслухняного, приведи до воріт, камінням киньте. І Писання каже: ласун та п'яниця нехай загине. Поведінка до неслухняних. Поведінка оприділення для неслухняних дітей. Я хотів би сьогоднішній день буквально в декілька хвилинах поділитися, бо дати поради, що Бог, яке Бог має приділення для батьків, мужчини, батьки. Є Божий стан, Боже приділення для батька. І перше, це є привілей бути, носити образ Отця Небесного. Коли Ісуса попросили учні: навчи нас молитися, Ісус сказав: моліться ж так: Отче наш. Мужчини, батьки, зауважте, будь ласка, який це є привілей називатися і мати ось цей статус Отець Небесний. У нас в українському тексті ми до Бога звертаємося більше як Отець А до батьків тато, батько, але отець ми рідко звертаємося, саме слово. Небесний батько. Браття, уявіть собі, ми носимо, Бог дозволив для нас мати ось цей статус. Я зустрічав людей, які не можуть молитися до Бога із-за того, коли вони виражають «Отче», у їхній пам'яті прокручується поведінка їхнього батька, його несправедливість, його жорстокість, його зневага, його просто безбожний спосіб життя. Він каже, я не можу молитися, тому що це мені нагадує. Це мені щось нагадує. Якщо навіть і хтось із батьків, хтось із нас виявився невідповідний статусу, яким Бог приділив для нас, хочу сказати, Бог не змінився. Отець наш Небесний залишається Отцем Небесним. Він залишається Отцем Небесним. Я хотів би звернутися на декілька буквально описів або характеристик Отця Небесного. Перше всього, Бог є безсторонній, Отець Небесний є неліцеприятний. Давид казав, іноді діти, здається, що батько до когось краще, до когось гірший. У Бога немає кращих і гірших. Він є безсторонній. Не діліть Бога, мужчини, батьки. Будьте безсторонніми у вашому житті, вашій поведінці. Господь, як отець, він творчий є. Зауважте, будь ласка, з пороху земного і з бруду земного створив все небо, землю, словом своїм. І коли створив, то сказав, добре, добре, дуже добре. Прекрасно все є. Браття, мужчини, залишайтеся творчими. Коли нас Бог створив за образом і подобою своєю, будьте творчими. Будьте творчими на працю, на діло. Не тільки на розмову, а на добрі справи. Робіть добрі справи. Як Отець Небесний, привілей бути образом Отця Небесного. Отець Небесний, як образ для нас, як зразок, він жертвений. Я зауважую, не знаю, можливо, це ось останній цей час, але якісь, знаєте, зараз люди стають скупими, такими скупі люди стають. Іноді просиш, благаєш. Послухайте, хто з нас просив, щоб Отець Небесний пожертвував однородженим своїм сином? Але зауважте, будь ласка, так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина Ісуса Христа. Скажіть, будь ласка, за кого? За кого віддав? За грішників, за мене і за вас віддав. Отець Небесний, жертвений, мужчини, батьки. Послухайте, якщо нам Бог дав честь носити образ Отця, будьте отцями, будьте жертвеними. Будьте жертвеними. Наслідуйте, відповідайте цьому образу. Ще одна порада або опис, зауважую, це любов і милосердя. В Міхея 7 розділ 18 вірш написано, хто Бог інший, як ти, що прощає провину і пробачає прогріх останку спадку свого, свого гніву не держить назавжди, бо кохається в милості. В російському тексті написано «любіт мілавать». Мужчини, скільки трагедії, скільки біди в сім'ї проявляється там, де батько не вміє милувати, де чоловік не вміє прощати за правду, добивається за правду. Послухайте, якщо б Господь з нами поступав по правді, Де ми були сьогодні? Бог любить милувать. Проявляйте милосердя, мужчини. Відповідайте. Відповідайте статусу отця. Я думаю, що найкраща історія опису ось милосердя описана або використана Ісусом Христом в 15 розділі Євангелія від Луки. Ми торкнемося трошки нижче, але ще одну хочу сказати привілей, щоб бути батьком. Записаний у першому посланні до Коринтян, 11 розділ, 7 вірш. Перше до Коринтян, 11:7. Мужчини, зверніть, будь ласка, увагу, що Господь каже, на яке місце поставив нас Господь. Писання каже, апостол Павло каже, що бо він, мужчина, образ і слава Бога. Послухайте, образ і слава Бога. Я не знаю, як до вас відносяться у вашій сім'ї. На превеликий жаль, на сьогоднішній день люди, які не знають Бога, вони в міру свого знання ось так поводяться із мужчинами і зроблять із себе щось. Але Бог поставив, Бог приділив, мужчина є образ Бога. Це привілей для дому, щоб в домі був образ Божий. Уявіть собі, Бог помістив в кожному домі свій образ. Чоловік ваш, сестри, чоловік ваш є образ Божий. Слава Божа, ваш чоловік є. Молоді люди, ми хочемо, щоб слава Божа супроводжувала нас. Хай хтось нам, знаєте, щось там нас, знаєте, мазне, дихне на нас. О, слава Божа така, щоб була. Послухайте, батько ваш є образ і слава Божа. Це не я кажу. Це каже Писання, Євангеліє. Бог приділив батько, чоловік є в домі, образ і слава Божа. Коли Ізраїль йшов із рабства, і Ізраїль навчився цінувати славу Божу. Стовп вогняний і хмарний супроводжував їх. Слава Божа супроводжувала. І люди дивилися. Слава Божа є? Є. Ідуть. Зупинилися? Стоять. Дорога церква, пильнуйте, щоб ваш дім, пильнуйте, щоб в вашому житті ви не позбавилися слави Божої. Цінуйте те, що ви маєте. Найбільша проблема, друзі, ми зустрічаємо там, де ми не цінуємо те, що Бог нам дав. Ми зневажаємо те, що нам Бог дав, і хочемо новіше, свіжіше, якесь інше, бо вже мені це надоїло, наскучило. Писання, яка цей образ, і слава Божа. Хочу звернутися, мужчини, до вас, браття, батьки. Не завжди ми виконували ось цей або оправдовували статус, який Бог нам дав. Знаєте, Господь піднімає і відновлює. Батьки, Господь, наш Бог, Він воскрешає. Мертвих навіть воскрешає. Коли ми маємо образ Божий, носимо образ Божий. Послухайте, Ісус прийшов до домовини Лазаря. Лазар був мертвий. Ісус сказав, Лазар, вийди. І Лазар вийшов. Господь піднімає і Господь воскрешає. У 15 розділі Євангелія від Луки описується якраз ось один батько. Мав двох синів. Зверніть, будь ласка, увагу. Молодший син практично пограбував, сказав, дай мені належну часть. Яка тобі часть належить? Ти ще нічого в дім не зробив. Належно мені дай. Забрав. Ввів марнотне життя, розтратив все. Але зауважте, будь ласка, батько вгледів. Коли він був ще далеко, переповнився жалем, побіг, кинувся на шию, цілував його. дав найкращий одяг, персня на руку дав, теля відгодоване. Послухайте, відношення батька, якщо сьогоднішній день вам не, вас не вдалося щось, вас не получилося, ви, можливо, якось цей блудний син розтратили. Послухайте, Отець Небесний залишається батьком. І коли Ісус використав цю історію про цього батька, послухайте, нема кращої історії, як про Отця Небесного. Ні один батько з нас не кращий, як наш Господь. Мужчини, я хотів би разом з вами молитися. Я хотів би звернутися за вас разом з вами в молитві до Отця Небесного. Хто преобраз є? Хто є образ, з якого слава Його, вона відбувається через нас, вона відбувається на суспільство наше. Якщо у вас не вийшло, друзі, ми готові молитися. Ми готові підтримувати один одного, допомагати один одного, щоб іти за Господом як образ і слава Божа.

Йось так, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ця перша частина цієї програми доходить до свого кінця. Надіюся, що вона послужила вам благословінням, щиро вам дякую за вашу увагу і ласкаво прошу всіх вас слухати подібну програму у наступну неділю, коли Господь наш Бог дозволить, завжди в цю годину та із цієї радіостанції. А зараз прошу слухати другу частину, яка буде в іспанській мові. Увага нашим церквам! Нагадую, що коли Бог дозволить, то в наступну неділю 28-го при нашому молитовному домі міста Фраму відбудеться спільне місіонерське зібрання наших церков. Це зібрання починатиметься з 9 години і 30 хвилин ранку. І на яке сердечно усіх запрошується. А тепер благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця та спільність Святого Духа нехай буде зі всіма вами. Амінь. Говорив до вас ваш слуга, пастор Іван Слободян. Аж до наступної програми. І нехай наш добрий і милосердний Господь Бог буде зі всіма вами, вас усіх оберігає та рясно благословить в цьому новому тижньому.